amigos, tu alpiditos. Si tu pedo endo besto, que es casca panza el disto. El hielo visto endo al dandardido, sabe costo caronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.